Han kulaban tapusu koge. Han kulaban tapusu bete. Han kulaban.